background. I can hear him in the background.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este Experta Valladares. O sea, son... Bueno, o sea, sete de suyo San Fermín. Chupinazo, sí. Ah, no me di de conta. Hasta ahora mismo que acabo de caer que estamos no martes, no martes de suyo, de sete de San Fermín. Bueno, pues euforia por todos los lados, ¿no? Conté no último minuto también hubo goles, así que hay pase de la selección española. Muy bien, ¿por qué conto esto también? Porque uno sabía que también había quedadas na cidade para mirar quedadas. No sé si en el Parque de Castrelos, ¿no? Que se pudo mirar o partido. Bien, ose martes, vale. Son as 10 da mañán e nos escoitades pola 106.1 da FM se andades por aquí polas Rías Baixas e tamén nos escoitades no streaming sindominio.net/piratona/ e tamén nos escoitades cando vos dé a gana se paseades co móvil, por exemplo, a través do podcast. Unha vez que remate o directo, ás 11:30 soltamos o colgamos, máis ben, o programa no iVoox e aí o buscades para cando vos dé a gana ou para compartir. Vale, e despois tamén se escoita na repetición. Saludos que ides no coche volvendo para casa ou indo a mirar o atardecer, a pegarvos un chapuzón, pois ás 8 da tarde, de 8 a 9:30. Vale, xa está. Xa fixemos as presentacións. Bueno, de que vai hoxe o programa? Hoxe martes vai de... Bueno, pois dunha cousa moi chula que tuvemos o que sucedeu aquí o viernes na escola da banda de música de Valladares. En toda a semana pasada, sí, desde domingo hasta onte, no antes de onte, hasta o domingo, pois hubo un encontro de saxofonistas de moito nivel, europeos, pois portugueses, franceses e de outros lugares de España, do País Vasco, de Cataluña, aquí de Galicia, e moitos rapaces e rapazas que querían perfeccionar o uso do instrumento, o sacarlle un son moito máis brillante o seu saxo. Vale, pois estuveron aquí durante toda unha semana recibindo clases, facendo cousas moi chulas, asistindo a concertos, pasando ben tamén. Se escoitaste eso onte un pouquiño o que pasaba nos descansos mentre tomaban o colacao. E hoxe o que ides escoitar foi pois o que fixemos o viernes pola mañán. Que fixemos? Gravar un podcast. Pero fixeron os rapaces, guiados por Judith Montero, unha das profesoras, un percorrido durante unha hora pois casi pola historia do saxo, como naceu este instrumento, que non é tan bello como pensamos, e bueno, pois que non tocaba, especialmente que mulleres tocaban este ou foron tocando este instrumento, porque son as grandes desconocidas. E tamén, bueno, pois os rapaces foron presentando un pouco as pezas musicais que fomos escoitando, e tamén un poquinho da historia ou da biografía da persoa que tocaba esa peza. Entón foi pois un viaxe curiosísimo, e foi unha grabación pois como se facían antigamente os programas de radio, todo do tirón, ¿no? E todo era en vivo e en directo, non había música pinchada. Entón, bueno, os músicos, os máis bellos, os que tendes 80 e 100 anos, se nos estades escoitando, tendes que recordar haber pasado por Príncipe e ido a os que cantabades aí enfrente do Marco estaba Radio Vigo, e aí bueno, pues había actuacións en directo, ¿no? E algúns da parroquia nos teñen contado de que iban alí a cantar a os concursos da radio. Bueno, pues hubo actuación musical tamén de saxos. Entón foi unha cousa moi chula, moi chula, moi chula, moi chula. Estaba invitada a xente tamén da parroquia a pasar por ali, algún pasou. E o que fixemos foi gravalo. Entón, é o que ides escoitar agora mesmo. Agora mesmo, despois das noticias, ides escoitar este viaxe polo saxofón contado polos rapaces do Vigo Sax Forum, guiados por Judith Montero. Moi ben. Pois este é o programa de hoxe e nada, que nos queda? Pois dar unha voltiña pola prensa, polo faro. Algunhas noticias que me encontrei son casi déjà vu do ano pasado. Logo xa vos digo caldelas que me dicen, anda, mira, volve por aquí esto.

Bueno, pues primeira parada, Vigo. Seleccionamos sempre dúas de Vigo, dúas de Galicia, dúas de deportes e unha voltiña pola senda cultural. Isto conto porque igual nos están escoitando pues, fora de Galicia, os que andan polo podcast do Saxo. Bien, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Galicia, a FAGA, atendeu o ano pasado un total de 4.300 persoas. Isto é porque acaban de facer a asamblea anual que teñen todas as asociacións están obligadas e presentaron a memoria de actividades. Entón, bueno, fan o reconto un pouco. Así que aproveitamos para conocela un pouco máis. Pois nada, atendeu casi a un 20% máis de personas que no 2024. Os maiores crecementos de persoas que pasaron pola asociación están nos seus programas de prevención da demencia e máis da promoción de hábitos saudables. Tamén dos talleres dos obradoiros de estimulación cognitiva. Cultivamente, coida o corpo e actívate. Aquí, un 50% máis de participantes. Os que non conocedes a FAGA, que alguna vez temos falado nos con eles, é unha entidade que xestiona grupos de prevención dirixidos a persoas sen diagnóstico en 14 municipios da área sanitaria de Vigo e tamén na localidade portuguesa de Valença, esta eurocidade que comparten pues, algúns servicios, entre eles os sanitarios. Tamén conta con obradoiros de estimulación cognitiva e grupos de atención a persoas con Alzheimer ou outro tipo de demencia en Vigo, en Nigrán, en Baiona, en Tui, Porriño, Tomiño, Salceda de Caselas, Pontareas, Mos e Redondela. E ademais dispón de 5 centros propios ou públicos de xestión directa en Vigo, Porriño, Marín, en colaboración coa asociación AFAPO. Bueno, logo na memoria contan outras cousas máis que poden ser interesantes, como por exemplo que se organizan desde a FAGA sesións de orientación a familiares e a cuidadoras de persoas con Alzheimer e logo imparte formación presencial e online a profesionais sociosanitarios. E esta é unha parte moi importante porque a veces os cuidadores, cando falas con eles, conocen un pouco o proceso do Alzheimer, pero o feito de estar acompañados pola asociación, bueno, pues parece que o levan mellor, ¿no? E outra nova que anda pola prensa, falamos de investigadores de Vigo do Oceanográfico que van a comezar en Terranova a evaluación de especies de interés comercial para a flota galega. Onte andaban por Canadá, saliron do porto de St. John's e van a estudiar que especies, o bacallao, as gallinetas. Gallinetas veñen sendo, ahora teño, claro, estes nombres en castelán, que o coño non hai prensa escrita en galego aparte de nós. Pero a gallineta será o rapante, déjame ver. Aquí traducción. Sabedes que nas linguas o que máis cambia dunha a outra os nombres da roupa e das comidas. Gallinetas en galego. Eu creo que o rapante, pero non estou segura.

Máis das condicións oceanográficas do banco de Flemiscap a unha profundidade de 1500 metros. Que van a facer co esta información obtida nesta campaña? Bueno, pues tamén a van a compartir co Consello Científico da ANAFO para evaluar os recursos pesqueiros de interés para a flota española, ademais de, bueno, axudar tamén os estudios bioloxicos e ecolóxicos da zona.

en Galicia, pues parece que hay nome para o siguiente homenaxeado, bueno, para o ano que ven, nas letras galegas. E vai probablemente a ser Xosé Neira Vilas. Mañá mércores, os 27 académicos son os que están chamados a votar no pleno para celebrar, que se vai a celebrar o mediodía. E hai outra candidatura, ademais da de Neira Vilas, que é a de Constantino García. Este lingüista obetense tivo un papel bastante relevante na unificación ortográfica e morfolóxica do galego. En 1977 redactou bases para a unificación das normas lingüísticas do galego. Pois, bueno, pouco que dicir. Cada zona de Galicia falaba dunha maneira e había que facer un xeito estándar para poder enseñalo nas escolas e poder redactar documentos desde a Xunta ou a Administración. Vale, que dicirvos de Neira Vilas que non saiba de xa? Memorias dun neno labrego do ano 61 é unha novela na que moitos maiores reconócense, ¿no? Como Balbino, este neno da aldea. E que contar que o ano pasado Neira Vilas tamén estaba nominado, estaba entre os nomes que soaban para ser homenaxeado este ano nas letras galegas, pero hai un requisito que teñen que ter os homenaxeados, que se teñen que cumprir 10 anos dende o seu pasamento, dende a súa morte. E el morreu o 27 de novembro do 2015, con lo cual, pues, a estas alturas ainda non pasarán, que cando se decide non pasarán os 10 anos. Pois logo escoitaremos algunha canción de, bueno, dedicada a Neira Vilas ou escrita, logo vos conto a historia. Bien, e a outra nova, este é un déjà vu realmente do ano pasado, cando alguén dixen outra vez. Pois son bombeiros estranxeiros que se están formando aquí en Galicia. Neste caso, este ano son bombeiros búlgaros. Entrenanse en Toén. Isto queda en Ourense, entre Barbadás, Cartelle e Castrelo de Miño. Está aí a 10 kilómetros da Ourense capital. E o terceiro ano que unha delegación europea realiza unha estancia de entrenamento aquí. Este circuito de Toén é das millóns de instalacións en Europa, parece ser, porque ten todo o que se pode atopar no monte: inclinacións laterais, láminas de agua, grandes pendentes, zanjas, terreos de area, barro tamén, lama, un pouco un Disney World, dicen na nova, titulan así, do 4x4. Que fixeron os bombeiros búlgaros? Bueno, pues exercicios cos vehículos por estes diferentes terreos para controlalos en caso de mirarse atrapados polo lume ou de ter que pasar por unha zona de difícil acceso. E conta o formador de aquí, de Toén, que o nivel dos equipos de extinción galegos é bastante alto e son pioneiros tamén en formación, por eso veñen os estranxeiros a formarse. O ano pasado viñeran, non sei se os de Estonia ou os de Países Baixos tamén. E o que sucede aquí? Como cale a cousa bonita tamén da nova? Que os búlgaros están acostumbrados, bueno, a súa orografía, que tamén é complicada porque é un país bastante montañoso, está na mesma latitude que Galicia, máis ou menos. O único que é diferente é que ali teñen masas vegetales moito máis frondosas, non pasan por períodos tan largos de sequía como a nos, que aquí todo, bueno, xa está máis inflamable, ¿no? Os incendios tamén son máis peligrosos aquí. Moi ben. O que se lle sorprendeu aos búlgaros é que o calor que fixo en Ourense estes días nada comparable con estar no medio dun incendio, pero non é que, claro, a xente non se imagina que en Ourense son as temperaturas máis altas de España, ali os 42 grados de Córdoba, en Ourense tamén. Bueno, y en deportes...

Pois en deportes falamos de tenis de praia e máis de badminton. Tenis de praia. A viguesa Begoña Montenegro este domingo logrou a victoria na categoría de veteranas na proba de Vigo do Circuito Nacional de Tenis Playa. Este triunfo chegoulle na modalidade de dobles coa súa compañeira Olaia Fernández Maroto e ademais do título en veteranas tamén chegaron as semifinais do campeonato absoluto feminino. Vale. Begoña aproveitou entón para falar do momento que vive o tenis playa, que contou que o crecemento do número de xente que practica que é bastante alto, pero a visibilidade deste deporte en España, pues a pesar dos éxitos internacionales, é escasa. Que éxitos internacionais houve para España? Pois foi campeona do mundo na última edición. Parece que, según Begoña, non saliu iso por ningún lado. Este título de campeona o conquistou por diante de Brasil e Italia, que, bueno, o tenis playa parece que son boas, ¿no? O parece. Levoume a pensar no volei playa. Levoume a pensar no volei playa. Muy bien, en badminton, bueno, pues falamos das promesas. Campeonato galego sub-11 e sub-19 que se disputou este sábado en Baiona. Participaron as principais promesas do badminton galego e entre elas había varios xogadores seleccionados para o próximo campeonato de Europa Junior que se vai a celebrar en Hungría. En a categoría sub-11 destacou aí unha rapazada das Neves, Elisa Salomón, que conquistou o ouro nas tres modalidades nas que competía: en individual feminino, en dobles feminino e en dobles mixto. Logo tamén o Clube Escola Rosalía tamén tuvo unha actuación bastante destacada, sempre en sub-11. E algo por destacar máis na categoría sub-19, aí pues, tuvo un papel destacado Nicolás Dávila do Rosalía, que tuvo bronce en individual masculino e pues, subcampeonato en dobles masculino junto a Javier Otero. Algo que contar, sí, que o medalleiro refresou a igualdade entre os clubes. Donde hai clubes vos con rapaces que xogan ben o badminton? Nas Neves, en San Amaro e en Atlios. Moi ben. Pois vamos a escoitar unha canción e damos unha voltiña logo pola senda. Que contarvos desta canción que imos a escoitar? Bueno, pois imos a escoitar Amor Cubano. Roy Casal conoceu a Neira Vilas e foise pa súa aldea ali a Vila de Cruces e estuvo un tempo con el e sacaron un disco en común. Son galego, son cubano, porque Neira Vilas estuvo vivindo en Cuba, emigrado. E entón, pues saliu un disco chulísimo por donde sona o arpa. Roy Casal contáronos que fora unha experiencia tamén moi bonita a de compartir un tempo con Neira Vilas, que era un, pues, o que digna nova tamén, ¿no? Un ser de unha calidade humana estupendísima.

0: Bueno, pues mientras estaba sonando esta historia, esta bueno, historia de amor, ¿no? Estaba buscando algo que me quede aquí con la gallineta, o rapante. Vale, o rapante en castellán es gallo. A gallineta es o cabracho. Vale, entonces o rapante anda por la area y o cabracho anda por la... por la roca, un peixe de roca. Y luego, o sea, me quedé más buscando a platija, que es un peixe plano también, que nos llamamos aquí soya. Había que saber un poco de latín. Con latín, todas estas especies, es un lenguaje universal, ¿no? Igual que para las plantas, para los científicos, así no se equivocan. Muy bien, ¿qué hacer por Vigo o sea adiante? Bueno, pues, os que vos guste a ópera, pois, La Bohème. Non sei, é a segunda xornada do ciclo polos 75 anos da Alianza Francesa aquí na cidade. Entón, van a proxectar esta ópera de Puccini, subtitulada en castelán, no auditorio do Concello, ás 8 da tarde. A entrada é libre, ata completar a foro. A partir das 7:30, abren as portas. E hoxe é o último día da feira do libro novo, porque logo chegará o libro de ocasión, onde se vai a buscar unhas reliquias, cousas así como máis especiales, a rebuscar, ¿no? Bueno, libro novo. Alameda, Plaza de Compostela, hoxe de 11 a 2, de 5 da tarde a 9 da noite, perdón.
1: Como la naturaleza, evolución,
0: crezco
1: a mi propio ritmo.
0: Que máis? Contarvos que podedes pasar por ali e que vos encontraredes con un montón de casetas, de editoriales e de xente. Por exemplo, Ose, espectáculo familiar de Cris de Caldas, conversas frolas novas coa presentación de A Lingua Estranxeira de Brais Lamela, tamén unha sesión de micro aberto coordinada por Blanca Trigo, entre outras actividades, pues, nada, paseadas aí polas casetas. Vos atoparades, por exemplo, tamén na caseta do Instituto de Estudios Vigueses con Xoán Carlos Abad, gallego, que presenta en Vigo naqueles tempos, 1967. Bueno, xa vos contarán aí un pouquiño máis, é unha caseta moi interesante, sobre todo porque ten moita historia de Vigo, ¿no? E non sei, moi útil para nós aquí, para conocernos máis na cidade. Bien, que máis? Se estades pola zona de debaixo do Castro, aí hai un grupo de xente, de mulleres sobre todo, que montaron esta cooperativa que se chama Morada, e hoxe teñen cantacuentos, Gael de papel, música que, bueno, se convirte en historias que se convirten en cancións, un poquito aí de música barroca, ecos de jazz e de fado. A partir das 8:30 da tarde, taquilla inversa. Isto que quere dicir? Que vos entrades, disfrutades do espectáculo e logo, bueno, en función de do que vos parece, facedes a aportación. E como fai calor, xa estamos no verán, están os chiringuitos xa funcionando na vela aí en Alcabre, un poquito antes de la fuente, ás 8:30 da tarde. Chamizo e Pacheco, este dúo vigués que vai, bueno, a acompañar o atardecer, ¿no? Entrada libre. Pagades a consumición. Na casa de arriba, aquí no centro, se andades polo centro non queredes ir a tomar, pues aí neste templo do jazz, ás 9:30 da noite, está o guitarrista Iago Marta Trío, que regresa pues para facer a música que lle apetece a él, Standards do Jazz. ¿Con quién está acompañado? Contrabaixista José Manuel Díaz e batería Brais Lorenzo. Muy bien. Y luego hay un montón de expos por la ciudad. Una, por ejemplo, vamos a recomendar a Del Aseiro, As viñetas que non foron ao prelo, que son 6 obras inéditas sobre papel, que están datadas entre 1926 e 1930. Pénsase que poden ser ensaios ou algunha destas viñetas, bueno, ademais de obra acabada, para publicar na prensa. Donde? Na Casa das Artes, esta Fundación Laseiro aí. E hoxe martes, así que podedes visitarla tamén pola mañán. Ahora, entre as 11 e as 2 da tarde, senón, perdón, e as 2 da tarde, sí, senón pola tarde tamén, de 6 a 9. Muy ben, pues nada, que vamos a facer agora mesmo? Pues directamente, ¿sabedes o que vamos a facer? Pinchar a sintonía de que crearon aquí no Vigo Sax Forum para o programa de radio, como se facía antiguamente, e disfrutamos aquí da historia do saxo.

Pois, que chulada. E agora que sucede aí na escola da banda? Pois o que sucede é que marcharon os saxos e entran os clarinetes. Toda esta semana están, bueno, pois os rapaces perfeccionando este uso do instrumento e van a dar un concerto, a ver, avisamos, sábado neste auditorio do Centro Cultural de Valladares a 7 da tarde. Xa vos lo conto viernes, ven na senda. Esquecime de preguntarlle a Judith por que vos coitaba, ¿no? Esta sintonía fixemos con Roberto Pacheco, o sea, a súa parella, fixo a sintonía con la inteligencia artificial. E eu quería saber máis, pero escapouseme a oportunidade de preguntarlle, bueno. Xa falaremos máis de como utilizala como ferramenta, ¿no? Para nós tamén é moi cómoda aquí, facemos unha búsqueda, esa un dato de la gallineta, por ejemplo. Esa nos conta rápidamente aí a, pues, o que, e logo buscamos na fuente para comprobar de onde o sacou aí. Bien, marchamos con unha canción que, bueno, convertiuse nun himno popular galego. Escribí unha Majín Blanco para Malvela. Malvela son as cantareiras de aí de Mos, estas mulleres maiores que, bueno, un pouco como as rusas estas, as mulleres rusas que saliron en Eurovisión, que iban así vestidas de o xeito tradicional e se fixeron moi famosas, bueno, máis ou menos, ¿no? Pero traído á zona. Vale, pois Majín Blanco compuxolles esta canción que se titula Pola Rúa de San Pedro e agora Uxía, alma mater de Malvela, con quen? Con Mondra e con las Malvela, claro, pues fixeron aquí unha nova versioncita e con ela pues marchamos e nada, esto porque puño esta canción, porque están pasando os peregrinos continuamente e a Rúa de San Pedro en Compostela é un pouco como la calle del Príncipe de los Peregrinos, ¿no? Pues nada, volvemos mañán ás 10. Chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratón.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas.
3: Radio Piratona,

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

You have come so far. You are the chosen one.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Coaque FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a masa coral Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias.
4: Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven.
3: Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica.
4: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
5: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
6: Na primeira parte do programa, falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
5: Na segunda parte do programa, imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
6: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
7: A palabra do mes.
8: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para proteger as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
9: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que aínda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entón, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontar más aulas. Pero ahora, de momento, ben, non hai que irse.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e en COU. Esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado. Pero foi con moita ilusión, porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa. Sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquele momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámoslo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues, non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei aonde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo. Non sei, ahora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, pero estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, ¿verdad?, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua mayoritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?

0: ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos.
1: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
0: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres, que utilidade vos ten o que sei aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu ao mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade. Porque útil, pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida. Pero a vida é algo máis. Valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente, ninguna. Pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
2: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder, claro, o máis importante.
0: Claro, é que por esa revetres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a tua vida elaborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regra de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
1: E as veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
0: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, que por lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito, e saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias, e iso ninguén cho vai dar nuns apuntes, iso valo tú adquirindo, e iso é o importante, os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, pa que vale o galego?
2: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
0: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice: que vas facer agora? E eu digo, nada, xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política, e despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos dicía antes, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo, era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental.

0: pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
1: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
0: Pois sí, sempre me acordaría. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano, bueno, unha semanilla de vacacións, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordaba que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
2: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
0: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero, moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar. Porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corregir os exames, eses textos, verdad, de segundo de bacharelado, uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
1: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
0: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nos traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario de un despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
2: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
0: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No. Si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, agora xa palabras mías, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
1: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
0: Moitas grazas a vos.
2: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
0: Moitas grazas.

0: morenos tamén son españoles.
1: Ouviamos das cruces de Zabala, o proxecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo a Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parécenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, por lo tanto, requiren de unha comunicación profesional pues máis especializada, porque estes doentes pues non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estas, estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que en un futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de peiteado.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pues, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Por lo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e os obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, en este sentido, eu creo que todo nos alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma, pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, non insisto coñecente como Johnny. Parece xe ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ve para min realmente o meu nome.
8: Johnny, Ti xa coñeces proxecto neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no Esperdor. O ciclo básico de servicios administrativos, o ciclo medio de sesión administrativa, o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No Esperdor podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
10: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
10: Ademais do ciclo básico e o ciclo médio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar no ciclo superior, podes ter rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
10: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
10: Con que recursos e instalacións conta o IES Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
10: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunado que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais, porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
10: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza a formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos de alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
10: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Se é así, en que países?
9: Sí, sin duda, e países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, detuvemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, detuvemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
10: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítete continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que a recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
10: Moitas grazas, Johnny, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
11: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudar no IES Perdoro o próximo curso, ciclo superior de transporte e logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
11: porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
2: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
11: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
2: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
11: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
2: Noies Perdón impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario de ciclo superior de transportes e logística?
11: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
2: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que poden se estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
11: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. Unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen as empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
10: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
11: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
10: Na comarca da Mariña existe
12: oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
11: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servihostel, que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
12: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha a titulación atopará traballo?
11: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
12: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
11: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias, sin ningún tipo de problema.
12: Que razóns lle darías a unha persoa que dúbida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
11: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
12: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
11: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este Experta Valladares. No sé, son... Bueno, o sea, sete de suyo San Fermín. Chupinazo, sí. Ah, no me di de conta. Hasta ahora mismo que acabo de caer que estamos no martes. No martes de suyo, de sete de San Fermín. Bueno, pues euforia por todos los lados, ¿no? Conté no último minuto también hubo goles, así que hay pase la selección española. Muy bien, ¿por qué conto esto también? Porque uno sabía que también había quedadas na cidade para mirar quedadas. No sé si no Parque de Castrelos, ¿no? Que se pudo mirar o partido. Bien, hoxe martes, vale. Son as 10 da mañán e nos escoitades pola 106.1 da FM se andades por aquí polas Rías Baixas e tamén nos escoitades no streaming sindominio.net/piratona/ e tamén nos escoitades cando vos dé a gana se paseades co móvil, por exemplo, a través do podcast. Unha vez que remate o directo, ás 11:30 soltamos o colgamos, máis ben, o programa no iVoox e aí o buscades para cando vos dé a gana ou para compartir. Vale, e despois tamén se escoita na repetición. Saludos que ides no coche volvendo para casa ou indo a mirar o atardecer, a pegarvos un chapuzón. Pois, ás 8 da tarde, de 8 a 9:30. Vale, xa está. Xa fixemos as presentacións. Bueno, de que vai hoxe o programa? Hoxe martes vai de... Bueno, pois de unha cousa moi chula que tuvemos o que sucedeu aquí o viernes na escola da banda de música de Valladares. En toda a semana pasada, sí, desde o domingo hasta onte, no antes de onte, hasta o domingo, pois hubo un encontro de saxofonistas de moito nivel, europeos, pois portugueses, franceses e de outros lugares de España, do País Vasco, de Cataluña, aquí de Galicia, e moitos rapaces e rapazas que querían perfeccionar o uso do instrumento ou sacarlle un son moito máis brillante o seu saxo. Vale, pois estuveron aquí durante toda unha semana recibindo clases, facendo cousas moi chulas, asistindo a concertos, pasando ben tamén. Se escoitaste eso onte un pouquiño o que pasaba nos descansos mentre tomaban o colacao. E hoxe o que ides escoitar foi pois o que fixemos o viernes pola mañán. Que fixemos? Gravar un podcast. Pero fixeron os rapaces, guiados por Judith Montero, unha das profesoras, un percorrido durante unha hora pois casi pola historia do saxo, como naceu este instrumento, que non é tan bello como pensamos, e bueno, pois que no tocaba, especialmente que mulleres tocaban este ou foron tocando este instrumento, porque son as grandes desconocidas. E tamén, bueno, pois os rapaces foron presentando un pouco as pezas musicais que fomos escoitando, e tamén un poquinho da historia ou da biografía da persoa que tocaba esa peza. Entón foi pois un viaxe curiosísimo. E foi unha grabación, pois como se facían antigamente os programas de radio, todo tirón, ¿no? E todo era en vivo e en directo, non había música pinchada. Entón, bueno, os músicos, os máis bellos, os que tendes 80 e 100 anos, se nos estás escoitando, tendes que recordar haber pasado por Príncipe e ido a os que cantabades aí enfrente do Marco estaba Radio Vigo. E aí, bueno, pues había actuacións en directo, ¿no? E algúns da parroquia nos teñen contado de que iban alí a cantar a os concursos da radio. Bueno, pues hubo actuación musical tamén de saxos. Entón foi unha cousa moi chula, moi chula, moi chula, moi chula. Estaba invitada a xente tamén da parroquia a pasar por alí, algún pasou. E o que fixemos foi gravalo. Entón, é o que ides escoitar agora mesmo. Non agora mesmo, despois das noticias, ides escoitar este viaxe polo saxofón contado polos rapaces do Vigo Sax Forum, guiados por Judith Montero. Moi ben. Pois este é o programa de hoxe e, nada, que nos queda? Pois dar unha voltiña pola prensa, polo faro. Algunhas noticias que me encontrei son casi déjà vu do ano pasado. Logo xa vos digo caldelas que me dicen, anda, mira, volve por aquí esto.

Pois primeira parada, Vigo. Seleccionamos sempre dúas de Vigo, dúas de Galicia, dúas de deportes e unha voltiña pola senda cultural. Isto conto porque igual nos están escoitando pues, fora de Galicia, os que andan polo podcast do Saxo. Bien, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Galicia, AFAGA, atendeu o ano pasado un total de 4.300 persoas. Isto é porque acaban de facer a asamblea anual que teñen todas as asociacións están obligadas e presentaron a memoria de actividades. Então, bueno, fan o reconto un pouco. Así que aproveitamos para conocela un pouco máis. Pois nada, atendeu casi a un 20% máis de personas que no 2024. Os maiores crecementos de persoas que pasaron pola asociación están nos seus programas de prevención da demencia e máis da promoción de hábitos saudables. Tamén dos talleres dos obradoiros de estimulación cognitiva. Cultivamente, coida o corpo e actívate. Aquí, un 50% máis de participantes. Os que non conocedes a FAGA, que alguna vez hemos falado nos con eles, é unha entidade que xestiona grupos de prevención dirixidos a persoas sen diagnóstico en 14 municipios da área sanitaria de Vigo e tamén na localidade portuguesa de Valença, esta eurocidade que comparten pues, algúns servicios entre eles os sanitarios. Tamén conta con obradoiros de estimulación cognitiva e grupos de atención a persoas con Alzheimer ou outro tipo de demencia en Vigo, en Nigrán, en Baiona, en Tui, Porriño, Tomiño, Salceda de Caselas, Pontareas, Mos e Redondela. E ademais dispón de 5 centros propios ou públicos de xestión directa en Vigo, Porriño, Marín, en colaboración co asociación AFAPO. Bueno, logo na memoria contan outras cousas máis que poden ser interesantes, como por exemplo que se organizan desde a FAGA sesións de orientación a familiares e a cuidadoras de persoas con Alzheimer, e logo imparte formación presencial e online a profesionais sociosanitarios. E esta é unha parte moi importante porque a veces os cuidadores, cando falas con eles, conocen un pouco o proceso do Alzheimer, pero o feito de estar acompañados pola asociación, bueno, pues parece que o levan mellor, ¿no? E outra nova que anda pola prensa, falamos de investigadores de Vigo do Oceanográfico que van a comezar en Terranova a evaluación de especies de interés comercial para a flota galega. Onte andaban por Canadá, saliron do porto de St. John's e van a estudiar que especies, o bacallao, as gallinetas veñen sendo, ahora teño, claro, estes nombres en castelán, que o coño non hai prensa escrita en galego aparte de nós, pero a gallineta será o rapante, déjame ver, aquí traducción. Sabedes que nas linguas o que máis cambia dunha a outra é os nombres da roupa e das comidas. Gallinetas en galego. Eu creo que o rapante, pero non estou segura. Pois non, escarapote. Vos como lle chamades a gallineta? Bueno, pero van a estudiar o bacalao. Gallineta, que máis? Xa me perdín por aquí. Fletán negro. Madre mía, guerra do fletán, onde queda iso? Vanse obter tamén datos de outras especies de interés como a platija, o granadero e o camarón. Bueno, pues todo o que se pesca nestes mares. Estes investigadores van a determinar a abundancia, a biomasa e a estrutura destas poboacións de peixes, ademais das condicións oceanográficas do banco de Flemiscap a unha profundidade de 1500 metros. Que van a facer co esta información obtida nesta campaña? Bueno, pois tamén a van a compartir co Consello Científico da ANAFO para evaluar os recursos pesqueiros de interés para a flota española, ademais de, bueno, axudar tamén os estudios biolóxicos e ecolóxicos da zona.

En Galicia, pues parece que hay nome para o siguiente homenaxeado, bueno, para o ano que ven, nas letras galegas. E vai probablemente a ser Xosé Neira Vilas. Mañá mércores, os 27 académicos son os que están chamados a votar no pleno para celebrar, que se vai a celebrar o mediodía. E hai outra candidatura, ademais da de Neira Vilas, que é a de Constantino García. Este lingüista obetense tivo un papel bastante relevante na unificación ortográfica e morfolóxica do galego. En 1977 redactou bases para a unificación das normas lingüísticas do galego. Pois, bueno, pouco que dicir. Cada zona de Galicia falaba dunha maneira e había que facer un xeito estándar para poder enseñalo nas escolas e poder redactar documentos desde a Xunta ou a Administración. Vale, que dicirvos de Neira Vilas que non saiba de xa? Memorias dun neno labrego do ano 61 é unha novela na que moitos maiores reconócense, ¿no? Como Balbino, este neno da aldea. E que contar que o ano pasado Neira Vilas tamén estaba nominado, estaba entre os nomes que soaban para ser homenaxeado este ano nas letras galegas, pero hai un requisito que teñen que ter os homenaxeados, que se teñen que cumprir 10 anos dende o seu pasamento, dende a súa morte. E el morreu o 27 de novembro do 2015, con lo cual, pues, a estas alturas ainda non pasarán, que cando se decide non pasarán os 10 anos. Pois logo escoitaremos algunha canción de, bueno, dedicada a Neira Vilas ou escrita, logo vos conto a historia. Bien, e a outra nova, este é un déjà vu realmente do ano pasado, cando alguén dixen outra vez. Pois son bombeiros estranxeiros que se están formando aquí en Galicia. Neste caso, este ano son bombeiros búlgaros. Entrenanse en Toén. Isto queda en Ourense, entre Barbadás, Cartelle e Castrelo de Miño. Está aí a 10 kilómetros da Ourense capital. E o terceiro ano que unha delegación europea realiza unha estancia de entrenamento aquí. Este circuito de Toén é das millóns de instalacións en Europa, parece ser, porque ten todo o que se pode atopar no monte: inclinacións laterais, láminas de agua, grandes pendentes, zanjas, terreos de area, barro tamén, lama, un pouco un Disney World, dicen na nova, titulan así, do 4x4. Que fixeron os bomberos búlgaros? Bueno, pues exercicios cos vehículos por estes diferentes terreos para controlalos en caso de mirarse atrapados polo lume ou de ter que pasar por unha zona de difícil acceso. Conta o formador de aquí de Toén que o nivel dos equipos de extinción galegos é bastante alto e son pioneiros tamén en formación, por eso veñen os estranxeiros a formarse. O ano pasado viñeran, non sei se os de Estonia ou os de Países Baixos tamén. Que sucede aquí? Como cale a cousa bonita tamén da nova? Que os búlgaros están acostumbrados, bueno, a súa orografía, que tamén é complicada porque é un país bastante montañoso, está na mesma latitude que Galicia, máis ou menos. O único que é diferente é que ali teñen masas vegetales moito máis frondosas, non pasan por períodos tan largos de sequía como a nos, que aquí todo, bueno, xa está máis inflamable, ¿no? Os incendios tamén son máis peligrosos aquí. Moi ben. O que se lle sorprendeu aos búlgaros é que o calor que fixo en Ourense estes días nada comparable con estar no medio de un incendio, pero non é que, claro, a xente non se imagina que en Ourense son as temperaturas máis altas de España, ali os 42 grados de Córdoba, en Ourense tamén. Bueno, e en deportes, pois en deportes falamos de tenis de praia e máis de badminton. Tenis de praia. A viguesa Begoña Montenegro este domingo logrou a victoria na categoría de veteranas na proba de Vigo do Circuito Nacional de Tenis Playa. Este triunfo chegoulle na modalidade de dobles coa súa compañeira Olaia Fernández Maroto, e ademais do título en veteranas tamén chegaron ás semifinais do campeonato absoluto feminino. Begoña aproveitou entón para falar do momento que vive o tenis playa,
que contou que o crecemento do número de xente que practica que é bastante alto, pero a visibilidade deste deporte en España, pois a pesar dos éxitos internacionales, é escasa. Que éxitos internacionais houve para España? Pois foi campeona do mundo na última edición. Parece que, según Begoña, non saliu iso por ningún lado. Este título de campeona o conquistou por diante de Brasil e Italia, que, bueno, o tenis playa, parece que son boas, ¿no? O parece. Levoume a pensar no volei playa. Levoume a pensar no volei playa. Muy bien, e en badminton, bueno, pues falamos das promesas. Campeonato galego sub-11 e sub-19 que se disputou este sábado en Baiona. Participaron as principais promesas.

E algo por destacar máis na categoría sub-19, aí pois tuvo un papel destacado Nicolás Dávila do Rosalía, que tuvo bronce en individual masculino e o subcampeonato en dobles masculino xunto a Javier Otero. Algo que contar, sí que o medalleiro refresou a igualdade entre os clubes, donde hai clubes vos con rapaces que xogan ben o badminton nas Neves, en San Amaro e en Atlios. Moi ben, pois vamos a escoitar unha canción e damos unha voltiña logo pola senda. Que contarvos desta canción que imos escoitar? Bueno, pois imos escoitar Amor Cubano. Roy Casal conoceu a Neira Vilas e foise pa súa aldea ali a Vila de Cruces e estuvo un tempo con el e sacaron un disco en común. Son galego, son cubano, porque Neira Vilas estuvo vivindo en Cuba, emigrado. E entón, pues saliu un disco chulísimo por donde sona o arpa. Roy Casal contáronos que fora unha experiencia tamén moi bonita, a de compartir un tempo con Neira Vilas, con un ser de unha calidade humana estupendísima.

e o cabracho. Vale? Entón o rapante anda pola area e o cabracho anda pola roca, un peixe de roca. E logo xa me quedei máis buscando a platija, que é un peixe plano tamén, que nos lle chamamos aquí soya. Había que saber un pouco de latín. Co latín, todas estas especies é un lenguaxe universal, no? Igual que para as plantas, para os científicos, así non se equivocan. Moito ben, que facer por Vigo hoxe adiante? Bueno, pois, os que vos guste a ópera, pois, La Bohème. Ese é a segunda xornada do ciclo polos 75 anos da Alianza Francesa aquí na cidade. Entón, van a proxectar esta ópera de Puccini, subtitulada en castelán, no Auditorio do Concello, ás 8 da tarde. A entrada é libre, ata completar a foro. A partir das 7:30, abren as portas. E hoxe é o último día da feira do libro novo, porque logo chegará o libro de ocasión, onde se vai a buscar unhas reliquias, cousas así como máis especiales, a rebuscar, ¿no? Bueno, libro novo. Alameda, Plaza de Compostela, nada, paseadas aí polas casetas, vos atoparades, por exemplo, tamén na caseta do Instituto de Estudios Vigueses con Xoán Carlos Abad, gallego, que presenta en Vigo naqueles tempos, 1967. E, bueno, xa vos contarán aí un pouquiño máis, é unha caseta moi interesante, sobre todo porque ten moita historia de Vigo, non? E nos é moi útil para nos aquí, para conocernos máis na cidade. Bien, que máis? Se estades pola zona de debaixo do Castro, aí hai un grupo de xente, de mulleres sobre todo, que montaron esta cooperativa que se chama Morada, e hoxe teñen cantacuentos, Gael de papel, música que, bueno, se convirte en historias que se convirten en cancións, un poquito aí de música barroca, ecos de jazz e de fado. A partir das 8:30 da tarde. Taquilla inversa, isto que quere dicir? Que vos entrades, disfrutades do espectáculo e logo, bueno, en función de do que vos parece, facedes a aportación. E como fai calor, xa estamos no verán, están os chiringuitos xa funcionando na Vela, aí en Alcabre, un poquito antes de la fuente, as 8:30 da tarde. Chamizo e Pacheco, este dúo vigués que vai, bueno, a acompañar o atardecer, ¿no? Entrada libre. Pagades a consumición. Na casa de arriba, aquí no centro, se andades polo centro non queredes ir ata o mar, pues aí neste templo do jazz, ás 9:30 da noite, está o guitarrista Iago Marta Trío, que regresa pues para facer a música que lle apetece a él, Standards do Jazz. ¿Con quién está acompañado? Contrabaixista José Manuel Díaz e batería Brais Lorenzo. Muy bien. Y luego hay un montón de expos por la ciudad. Una, por ejemplo, vamos a recomendar a De Laseiro, As viñetas que non foron ao prelo, que son 6 obras inéditas sobre papel, que están datadas entre 1926 e 1930. Pénsase que poden ser ensaios ou algunha destas viñetas, bueno, ademais de obra acabada, para publicar na prensa. Donde? Na Casa das Artes, esta Fundación Laseiro aí, e hoxe martes, así que podedes visitala tamén pola mañán. Ahora, entre as 11 e as 2 da tarde, senón, perdón, e as 2 da tarde, sí, e senón pola tarde tamén, de 6 a 9. Moi ben, pois nada, que vamos a facer agora mesmo? Directamente, sabedes o que vamos a facer? Pinchar a sintonía de que crearon aquí no Vigo Sax Forum para o programa de radio, e disfrutamos aquí da historia do saxo.

Pois, que chulada. Agora que sucede aí na escola da banda? Marcharon os saxos e entran os clarinetes. Toda esta semana están, bueno, pues os rapaces perfeccionando este uso do instrumento e van a dar un concerto, a ver, avisamos, sábado neste auditorio do Centro Cultural de Valladares a 7 da tarde. Xa vos lo conto viernes, ven na senda. Esquecime de preguntarlle a Judith porque vos coitaba, ¿no? Esta sintonía fixemos con Roberto Pacheco, o sea, a súa parella, fixo a sintonía con la inteligencia artificial. E eu quería saber máis, pero escapouseme a oportunidade de preguntarlle, bueno. Xa falaremos máis de como utilizala como ferramenta, ¿no? Para nós tamén é moi cómoda. Aquí facemos unha búsqueda de la gallineta, por exemplo. Esa nos conta rapidamente a IA o que é, e logo buscamos na fuente para comprobar de onde o sacou a IA. Bien, marchamos con que cunha canción convertiuse nun himno popular galego. Escribí unha Majín Blanco para Malvela. Malvela son as cantareiras de aí de Mos, estas mulleres maiores que, bueno, un pouco como as rusas estas, as mulleres...

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Baixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

Nestes sanos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Ábrete de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. Este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Abrete Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas, este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band a banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Abrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4 ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Una banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.